0: ni vutomi byinene. Nongoloko kuona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hikola ka madela.
1: Dana indlela yinene